0: cikin zantawarsa da wakilanmu Salisu Sa na zaben fidda gwani a matakin majalisar tarayya. Amma ya ce shi mai biyayya ne ga uwar jam'iyyar ta APC, har kuma ya taɓo wasu bayanai da suka faru a baya.
1: Ni mai biyayya ne wa jam'iyya a baya ma, ka san na tsaya zaben dan majalisar jiha, kuma kowa ya sani a lokacin ma ba ina zuga kaina ba, duk wanda muka tsaya da su ba wanda ya fi ni cancanta, amma shi mulki Allah yake bayarwa da yake an yi zaɓe.

Oh là là. Madalla an gaida Abdulrahman Umar Udubo ta shirin Samaji Magani wanda ya zo mai sauraro daga nan ɗakinmu na watsa shirye-shirye na biyar CFM kan mita 94.6 a zangon na FM. Sai ku tare mu idan an jima da misalin ƙarfe tawa idan Allah ya mikon kuma ya nuna mazan za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na majima gani biyar CFM tukan mita 94.6 a zangonmu na FM. Mai sauraro kuke sauraro da fatan za ku ci gaba da kasancewa a gogonmu ke nuna ƙarfe tara sauran minti biyar. Ku ci gaba da kasancewa da BRC kan mita 94.6 a zangonmu na FM.

gari ya waye mai tare da biyar CFM tukan mita 94.6 a zangon FM a daidai wannan lokacin muna muku barka da gari ya waye da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya.

0: قبول شهادة بأننا مسلمون.
1: يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. وإن آية لوكا سند من زال الله صلى الله عليه وسلم يهجر متانا مكة سوف قريشي دق مكة saboda sun hala shi yancin addinin sa. Zo kore zo kuntata masa yayi ta kiran mutane lokacin zuwa aikin haji a musim na haji. Akai aka batul ula aka samu mutane wanda ba su da yawa, aka zo aka batul saniya mutanen Yasriba da suka zo aka samu wajen mutum 12 a saduwa ta farko. Saduwa ta biyu da shekara ta zago aka samu mutane fiye da haka. To da shekara ta uku ta zo da suka hadu a wajen Jamratul Aqaba. Annabi ya ce a bari sai kowa ya yi bacci sannan mu hadu lokaci kaza. Da suka hadu suka yi ittifaki a lokacin sai da shedan ya yi ƙara saboda ya ga manzo Allah ya yi nasara a aikinsa. Shikenan suka ce ya Rasulullah yanzu magarin Madina ba wani gida da ya rage babu addininka bai shiga ba sai ɗaiɗaiku. Don haka muna maraba da kai muna jira Allah ya kawo ka za ka samu kariya a wajenmu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu amma dai yana jiran umarni daga Allah tukuna. Bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma Madina. Da ya koma Madinan nan a wannan ne a lokacin ne aka wajabta zakka su azumi da sauran hukunce-hukunce saboda duka zaman Makka ana kan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce ake so tabbata a zuciyar mutane. Sai da aka shekara 13 akan tabbatar da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka dawo Madina to nan ne aka yi jihadi. Zaman Makka ana ce musu fasbir kama sabarul azmi na rusul ayi hakuri ayi hakuri. Amma da aka dawo Madina Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Wannan ita ce ayan farko wanda ta sauka wanda take umurni da jihadi saboda ɗaukaka kalmar Allah. To da ya koma Madinan nan shekara ta biyu aka yi Badar, shekara ta uku aka yi Uhudu, shekara ta hudu shekara ta biyar aka yi Khandaq, shekara ta shida Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara shida bai je Makka ba kenan. Sai aka yi fatu Makka, ba yi fatu Makka ba, aka yi sulhu Hudaybiya. Fatu Makka kam sai shekara ta 10 ko shekara ta 9. Shekara ta shida aka yi sulhu Hudaybiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi mafarki za mu je umara, mai kwalkwabo ya yi, mai saisaye ya yi. Wata rana kwazam sai ya ce a shirya za a fita saboda ya yi shaukin zuwa ya ziyarci dakin Allah. Shekara shida bai je ba, suka fita su wajen 1,500 mutane da suka fita sulhu Hudaybiya. Ayyali wannan aka fita da ita ita ce sayyida Ummu Salama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka fita, da aka fita za a zo Makka da niyyar yin umra a shekara ta shida. Da aka zo Hudaybiya sunan waje ne, sunan gari ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai kamata mu yi wa mutanen Makka shigan sauri ba, bai kamata mu yi wa mutanen Makka shigan sauri ba, ya kamata a samu wani ya je ya gaya wa mutanen Makka cewa ga mu nan muna shigowa, ba yaƙi ne zai kawo mu ba, umra ne zai kawo mu. To aka yi shawara, sahabbai duka suka yi ittifaki suka ce ya Rasulullahi babu wanda zai je Makka lafiya ya dawo lafiya, ya shiga Makka lafiya ya fito lafiya sai Usman. shine mai siyasar zamantakewa da mutane ya iya zama da mutane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shirye Usman ya ce ka je ka ga mutanen Makka gani nan ina Hudaybiya zan shigo ziyara za ta kawo ni ba wani abu ba to sai na Usman ya shiga Makka kwana daya bai fito ba kwana biyu bai fito ba kwana uku bai fito ba saboda me yana ta kokarin ya bi kan wannan dan dai su ba da dama annabi ya shigo Makka manyan suna cewa ai su abu kunya ne a wajen su duk duniya ta san suna fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kawai lokaci daya aji ya shigo Makka lafiya ya fita lafiya ai su ba za a yi wannan abu kunyan da su ba ta ji kaman garin nasu to sai suka ce kai dai ga ɗakin nan ka yadda ka ga dama da shi amma mai gidanka ba mu yadda ba to kafin Usman ya dawo sai shi dai ya yi kururu a yi an kashe Usman a makashe sa bai dawo ba manzo Allah sai zai zauna gindin bishiya ya ce ku zo ku yi ku jaddada mu baya a zo a yi mu baya a kan abu biyu ko in dai ya tabbata an kashe Usman to dole ya shiga Makka ya jihadi dole ne in kuma ya dawo to sai a zauna a yi sulhu ana nan wannan magana sai ko ga Usman ya dawo can sai mutanen Makka suka turo wakilinsu annabi ya ce ya sunanka ya ce Suhailu lokacin bai musulunta ba daga baya musulun sai ya sunanka ya ce Suhailu ya ce to al'amarinku ya danyi sauki dama in ka ce Sahalu da larabci sauki in ka ce Suhailu shi ne karamin sauki dan sauki ke ya ce to al'amarinku ya danyi sauki Suhailu mai kake tafai da shi ya to mutanen Makka sun turo ni sun ce mu zo mu rubuta sulhu da kai yarjejeniya ya ce to na yadda a rubuta ina mai rubutu sai na Ali ya zo ya dauki abu rubutu kuma shi yake rubutawa sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce a mu ba mu san bismillahir rahmanir rahim ba ka goge ka rubuta mana abinda muka sani bismikallahumma sai na Ali ya goge ya rubuta musu bismikallahumma sai ya rubuta haza ma hada rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kawari da quraishawa sai suka ce a'a a sa musu muhammad ibn abdullahi su ba su yarda da rasulullah ba ai da rasulullah ne ba za su yake shi ba ba za su yake shi ba annabi ya ce sayyidina ali ya goge sayyidina ali ya tsaya ya yi tirs

ga umurni ga ladabi. Ka'ida, in Allah ya ba, in manzon Allah ya ba da umurni ba bi ba, to halaka ne yake sauka. To amma nan sai ya gabatar da ladabi. Manzon Allah ya ce, to nuna min inda yake, ka ɗaura hannuna a kai, ni sai in goge kayana. Manzon Allah da kansa ya goge, saboda manzon Allah shi bai iya rubuto bai iya karatu ba, amma Allah ya ba shi ilimin mutanen farko, ya ba shi ilimin mutanen ƙarshe, ya ƙara masa ilimin da mutanen farko da ƙarshe ba su da shi. Ulumul wara fi lafzatin min kalamihi, ilimin mutanen duniya duka daga furucin Annabi Muhammadu suka samu sallallahu alaihi wasallam. Ya goge ya ce, to charaɗinmu na farko bana dai ba za ka shiga Makka ba. Ya ce, na yadda. Sai bari ka dawo. Ya ce, na yadda. Sannan daga yau za mu rubuta babu yaƙi tsakaninmu tsawon shekara goma. Ya ce, na yadda. Sannan kuma a wannan tsakani da ake zaman lafiyan nan, idan mutuminmu ya gudu ya zo wajenka, in muka nemi kaya mu za ka ba mu. Ya ce, na yadda. Kai kuma in naka ya gudu ya dawo wajenmu, ko ka ne ba za mu ba ka ba. Ya ce, na yadda. Su suka yarjejeninsu da kansu, duk abin da suka faɗa ya ce, na yadda, na yadda. Aka gama rubutu. Bayan an gama, tun dama daga baya kafin su yi so an yi bai'atul ridwan. Kowa ya yi bai'a, kowa ya yi ta kai manzon Allah taffa. Akan duk abin da manzon Allah ya yanke ya yadda. Da aka gama baya, sai na Usman baya nan, manzon Allah sai ɗauki hannun hagunsa. Sai ɗora na damansa, ya ce, da Usman ma yanda zai baya, don haka na yi masa. Duk wanda suka yi baya nan dukkansu ‘yan aljanna. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati. Allah ya riga ya yarda da su. Wanda Allah ya yarda da shi kuma ai ya samu abin da ya fi aljanna ma. Shi ne don Allah. Wa ridwanun min Allahi akbar. Tunda kowa ya shiga aljanna, Allah zai tambaye mu aljanna. ‘Yan aljanna, na cika muku alkawari, ce, ya Ubangiji. Kun ji daɗi, sha ba Ubangiji. Na ya same mu ba za mu ji daɗi ba. Ai, ka mana ni'ima, mun samu abin da ba mu taɓa tsammani ba. Ce, to akwai wani fa abin da ya fi wannan. Ce, menene ya Ubangiji? Ce, na yarda da ku babu fushi, ko ba zan yi fushi da ku ba har abada. Ka ga yardan Allah ta fi aljanna kenan. Wa ridwanun min Allahi akbar. Sai yasa cikin bayan Allah ko wanda zai iya sai da kansa saboda ya samu yardan Allah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Idan aka gama wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, to jama'a, mun rubuta yarjejeniya yanzu. Tunda mutanen Makka sun ce ba za mu je ba, yanzu daga nan wanda ya riko abin yanka ya yanka, mai kwalkwabo ya yi, mai saisaye ya yi. Sai mazaje suka zauna. Sai na Umar ya ce, ya Rasulullahi, wallahi muna arna ma ba mu karɓi ƙasƙanci ba, balle yanzu da Allah ya girma mu da kai. Allah ya girma mu da kai, ya ba mu imani mun bi ka. Wa'innan ƙasƙantattu su zo ga Makkan, muna gani su ce ba za mu shiga ba. Kuma ya Rasulullahi ka yadda? Ya Rasulullahi, kai ne fa ka ce mana za mu shiga Makka lafiya, mu fito lafiya, mu yi ibada lafiya, mai kwalkwabo ya yi, mai saisaye ya yi. Sai ce, ƙwarai Umaru, na faɗi haka, amma da na faɗi haka na ce maka bana ne ko baɗi? Umaru bai gamsu ba, sai ya tafi wajen Sayyidina Abubakar. Sai ce, shi yau Sayyidina Abubakar baya nan lokacin da aka yi wannan rubutun yarjejeniya, yana can masaukinsa, amma dai yana nan a Hudaybiyah ɗin. Sai ya same shi, da ya zo sai ya ce, kai, wallahi sauƙin mai gidanmu ya yi yawa. Mai gidanmu sauƙinsa ya yi yawa. Ka ji wa'innan ƙasƙantattun mutane sun zo sun ce, wai ba za mu shiga Makka bane ba, kuma mai gida ya yadda. Bayan kuma shi ne ya ce mana za mu shiga Makka lafiya, mu yi ibada lafiya, mai kwalkwabo ya yi, mai saisaye ya yi, kuma yanzu ya yadda za mu koma Makka, a za mu koma Madina. Sai ya ce masa, Umaru, ka yi a hankali, bawan Allah na fa manzon Allah ne, yana magana da Allah. Yanzu da ya ce maka za mu je Makka lafiya, mu yi ibada lafiya, mu dawo lafiya, mai kwalkwabo ya yi, mai saisaye ya yi, ya ce maka bana ne ko baɗi? Ya faɗi irin maganar da manzon Allah ya faɗa ko baya wajen? Sai ya ce, wallahi na yarda Abubakar ya fi ni. Da shi duk ƙoƙarinsa ya kere Abubakar, amma ya yi, ya yi, ya yi, duk inda ya je sai ya samu yana bayan Abubakar.

0: dole ya sallama ya hakura. Wanda manzo Allah ya ce ayi kulkubo me sai sai yayi me kulkubo yayi me yanka yayi duka sai suka zauna. Sai shi gojin iyalinsa Ummu Salama radiyallahu anha. Sai ce mata ni fa mutane na ban san me ya same su. Ni fa idan na ba da umarni ba abi ba fushin Allah yana sauka. Na ce musu mu hakura mu koma Madina. Mai aski yayi mai yanka yayi sun zauna sun yi shiru sai ya rasulullah ya bada shawara ce bismillah abinda zaka yi ka fita waje kana fita ka nemi wanzamin ka yazo ya muka aski in sun ga kai kowa zai manzo Allah ya karbi shawaranta bai raina ya ce kai wannan shawara ne irin naku na mata ba a ya karbi shawaranta yazo yana fitowa sai ya kira ko mai masa aski ce zo ka mun aski. Ai suna ganin ya kama kan manzo Allah ya fara askewa kowa ya kama kan dan uwansa yana askewa sai karan masake kake jiran maza ya baci suka yi aski masu yanka suka yi so koma Madina. Da suka koma Madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya samu kwanciyar hankali da mutanen Makka yanzu za a shekara 10 ba yaki tsakani. Dama sun ce sai bari ya dawo da shekara ta dawo shekara ta 7 ya ce duk wanda suka fita bara umra bana su za su fita gaba daya mu je mu yi umra. Aka je aka yi umratul qada a cikin zulqida aka je aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri sayyida maimuna da ya aure ta suka ce kuma wani shekaran fa da suka ba shi da ya dawo suka ce kwana uku suka ba shi kwana uku suka ba shi a Makka. Da ya kwana uku sai ya ce haba ku ko mutanen Makka gashi na yi aure a garinku ku bari mu nemi muku walima ku ci abincin walima ku kara mini lokaci. Suka ce a'a su ba sa bukatar abincin walima insha Allah da shekara biyu kuma ko uku zai dan da shekara biyu zai ya karbi garin gaba daya kowa ya rusuna wanda ba zai iya ba sai dai ya gude bar gari fato Makka kenan. To da ya samu wannan nutsuwa to dama shi kuma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira. Allah ya ce mu aiko ka ba sai ga dukkan duniya gaba daya duk duniya muka aiko ka zuwa gare su kai ba zuwa wajen mutanen ka kawai Laraba ba a duniya ne gaba daya. To sai ya samu wannan dama yana rubuta letoci zuwa ga sarakunan duniya ya rubuta a kai mu kaukis a kasar Misra aka kai wa su Kaisar da Rum da mutanen Farisa ya rubuta letocin guda 10 ko sama da haka ko kasa da haka ya samu sahabbai daban-daban aka tura su. To a cikin letocin wanda ya rubuta wa Kaisar wanda muka yi kayansa kwana biyu ku da suka wuce a jiki yawancin ledojin yana rubutawa min Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilawani aslim taslam yutikallahu ajraka marrataini fa in abaita fa inna alayka ismal arisiyina ko kuma ya fadi sunan kabilan wato wanda yake jagoranta shi sarki fa inna alayka ismar ruman ko wani abu mai kama da haka. To duka a jiki sai rubuta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bayyana wa bainakum musamman in yahudawa ne ko kuma kristoci ne sai ya rubuta wannan aya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bayyana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallafu qul shahadu bi anna muslimun dukkanin sai yana rubuta musu wannan laita ya tura irin su a diyatun du khalifa al-kalbi da su manyan sahabbai dai wanda aka tura su suka kai letoci na kasashen duniya wa sarakunan duniya. To shine wanda ya kai wa Rumawa shi bai karba ba sai da aka zo ya jarraba wata gona ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya yadda ya karbi letansa. Shine tambayoyin da ya masa wanda muka karanta a karatunmu na baya da aka zo aka masa leta shi Herakla kenan, Achilles. Shi da aka masa leta, ya ce ba za a karanta masa wannan leta ba, har sai ya san waye ya turo leta. Sai ya ce, ai mutanen Makka suna zuwa Fatauci, nan, a je a duba in sun zo, a kira su. Aka je aka duba, aka samu sun zo, aka kira su. Da aka kira su suka zo, sai ya ce, a cikinku, waye ya fi kusa da wannan mutum mai dawan annabci? Abu Sufyan ya ce shi ne, don yana cikin wanda suka zo kasuwa. Sai ya ce, to, yana gaya mai tarjama, Abu Sufyan ya tsaya a gabansu kamar liman, su kuma su tsaya a bayansa. Aka gaya musu suka yi haka, tunda shi baya jin larabci. Sai ya ce, to, wannan mutum zan tambaye shi a kan wanda yake cewa shi annabin nan ne mutumin garin. Idan ya yi ƙarya, ku ƙaryata shi. Abu Sufyan ya ce, da ba don ƙarya abin kunya ce ya yi ƙarya ba, da ya yi ƙarya rana. To, mutumin da yake mai hazaka ne, sai na masa tambayan keke da keke, a'a, baya ba shi daman bayani. Fatiha da salatul fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin ya kuma wa ya mustaqim. Bismillahir rahmanir rahim sakin musallal ladzina sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawlid wal khatimil nasraqa. Nasir al-haqq wal haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi al-mubarakin al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Amin. Tafsirin Alkur'ani mai girma kenan ya zo mai sauraro daga nan biyar CFM to kan mita 94.6 a zangon na FM. Da fatan mai sauraro kana jin daɗin kasancewa tare da biyar CFM kan mita 94.6 a zangon na FM. Yanzu kan agogonmu ke nuna ƙarfe 10 saura minti 1 da misalin ƙarfe 10 za mu kawo muku shirinmu na zaben safe. Da fatan mai sauraro za ka ci gaba da kasancewa da VRC FM kan mita 94.6 a zangon mu na FM.

0: wanda kai tsaye wurare ne wanda yake amfanin talakawa musamman babu abin da yake taba rayuwa irin abin da ya wuce abinci da nama. So gaskiya wannan yanki da wannan sashi da aka yi gaskiya zai taimaka wannan sashi. Amma ta ba sarkin Bauchi yana amfani da wannan dama, yana kira ga duk wanda za su amfani wannan abu Allah su yi kokari su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace domin ya kasance abin ya yi amfani. Kuma yana mai matukan godiya wannan ma'aikata wato Elpress bisa kokari da suke yi da azama domin ganin cewa an bunƙasa dukkan wannan sashi da ya shafi noma da hidimar nama. Fatan Allah ya taimake su akan dukkan al'amura. Girma gwamna Allah ya taimake shi akan dukkan abubuwan da ya sa a gaba na alkhairi. Allah ya ba shi ikon kammalawa. Allah ya yar masa shi kansa honorable commissioner shi ma abin a jinjina masa. Girma gwamna ya yi kyakkyawan dace ya samu haziƙin mutumin da ya dace akan wannan layi. Fatan shi ma Allah ya taimake shi.
1: Sarkin Power Sarkin Bauchi lokacin da ya wakilci mai martaba Sarkin Bauchi ke yabawa shirin Elpress da gwamnatin jiha bisa ƙudurin farfaɗo da harkar kiwo a faɗin jiha.

0: duk wanda yazo Ubangiji Allah ya maida shi gida lafiya, wanda bai zo ma sa mana albarka mun gode. Allah ya albarka, Allah ya saka mu ƴan uwa da abokan arziki da alheri.
1: Daga bisani gwaggwan amarya, wato kanwar ma'aifin amarya, ta tofa albarkacin bakinta kamar haka:
2: ni kanwan baban Umaira ne.
3: Sai gwaggwan amarya.
2: Ni gwaggwan amare ne wanda aka yi su.
3: Haka to daga boto Allah ya kawo ki wannan hidima, wani murna zaki nuna mana ganin cewa Allah ya nufa yarki za ta shiga daki.
2: Mun gode wa Allah da Allah ya kawo wannan rana. Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka. Allah ya ji kan babanta, Allah ya mishi rahama. Allah ya ji kan kakaninta, Allah ya musu rahama, da na uwa da na uba.
1: To fatar mu dai Allah ya bada zaman lafiya da zaman hakuri. Karshen rahoton kenan. Hajara Babio Gambaki, BRC Bauchi, Biki Bidiri.
4: Shirin Biki Bidiri ake sauraro ta BRC 2 FM. Kuma kafin mu ci gaba, ga wannan sako.

0: Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da mu muna nan a cikin littafin mu mai suna Abin Duhu, littafi na hudu. Wallafawar Sumayya Abdulkadir. A wallafawar Fauziya. Wallafawar Fauziya Di Suleiman. Daidu mai fata zai dai ba mu littafin. Mai sauraro kuna iya daukan nauyin wannan shiri don tallata hajar ku akan kudi kalilan. Za ku iya sauraron mu a Facebook da ma dukkan kafafen sadarwa a yanar gizo. Jiya mun gimtsa bakin shirin ne a inda bugu daya Murtala ya dauka da alamun kallo yake yi domin daga inda Abdul yake yana jiyo karar talabijin din da Murtala yake kallo. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Ya miƙe fara magana a fusace cikin ɓaci rai. Ya zaka mun haka Murtala? Ka fi kowa sanin matsala da nake ciki. Me ya sanya zaka baiwa wannan banzan mutumin lambata? Haba Murtala, yaya kake son mayar da rayuwata ne? Kuna shirin kashe ni, kai da Alhaji Shazali, ko raba ni da komai na farin ciki na, yaya kake son na yi ne da rayuwata? Hankalin Murtala ya tashi daga bangaren da yake fara kokarin kare kansa. Dakata abokina ka saurare ni. Abdul ya kara fusata, babu abin da zaka gaya min, domin ka kammala lalata min rayuwa. Hassan ta bar ni, ta bar gidana, ka sanya ruwa a kasa ka sha Murtala. Ya kashe wayar a fusace yana huce, yana kashewa kiran Murtala na ƙara shigowa cikin wayarsa. Yana kallon wayan yana jin kamar ya fasa ta da ƙasa, amma kuma yana ganin hakan almubazzaranci ne. Sai ya fasa ya kashe kawai ya wurga ta akan kujera. Ya riƙe ƙuƙu yana huce cike da bakin ciki. Murtala ya ci gaba da neman wayar Abdul amma bai same shi ba. Sai ma ya ji an kashe. Jikinsa ya yi sanyi, hankalinsa ya tashi kwarai da gaske. Sai ya fara kokarin miƙewa cikin sauri. Kayan bacci ne kawai ya sanya a jikinsa. Ya dauki makullin motarsa. Ya yi hanyar fita daidai lokacin Karima ta fito daga ciki. Tana yauki ta sha kayan bacci. Domin cikin wannan lokacin ta fara samun kan mijinta. Tun bayan faruwar abin da ya faru a gidan aboki. A gidan abokin nasa ya dan shiga damuwa har ya fara komawa cikin hayyacinsa. Kwanaki biyu ko abokan nasa ba kowa a gidan, sannan da ya dawo gida kawai zai wuce. Da zaran ya kammala harkokinsa zai kasance tare da ita da yaransa su yi kallo, su yi hirarsu. Yanzu ma suna tsaka da hira ne ta tashi ta kwantar da yaronta, da hakan kuma ta ga ya dace ita ma ta tashi ta shirya ta canja kayan jikinta domin ta samu zuciyar mai gidan nata. Sai dai kuma tana fitowa ta hango shi zai fita daga gidan. Cikin mamaki ta daga murya ta kira shi. Di, ya dai? Murtala ya juya da sauri ya kalle ta daidai lokacin da ya fara kokarin bude kofar fitar. Ta nufe shi cikin gaggawa. Ya dai, ina kuma zaka je a daren nan? Cikin kokarin kwantar mata da hankali yayi magana. Yanzu zan dawo, kar ki damu. Kafin ta kara fadin wani abu, ya fice da gaggawa ta bi shi da kallo ta kasa ce komai. A ranta tunani kala-kala ne ke bijirowa, babu abin da zuciyar take gaya mata, sai dai abin nasa ya ciyo shi. Ya fita dan neman biyan bukatarsa kenan kawai. Sai ta ji damuwa ta ƙara bebeye ta, ta fada kan kujera ta fashe da kuka. Anya kuwa ba za ta yi irin abin da Hassana ta yi ba, ba za ta daukar wa kanta mataki ba. Shikenan haka za ta yi ta zama tana kallon mijinta yana aikata wannan mummunan aiki. Hawaye ya fara wanke idanta mai ciwo mai dace, tace me amfanin rayuwarta da aurenta. Sai ta sake fashewa da kuka. Abokin barawo, barawo ne inji Bahaushe. Abdul yana zaune akan kujera mai cin mutum uku, ya dafa kansa da tafukan hannuwansa yana kallon carpet. Dare ya fara ja amma babu alamun bacci a cikin idansa. Yace an buga kofa babban falo na gidan wanda shine zai sada shi da ainihin cikin gida. Ko ba a gaya masa ba ya san waye, domin mutum ɗaya ne mai gadi zai bashi damar shiga gidansa a irin wannan lokacin. Amma me ya zo yi masa? Bai da abin da zai gaya masa, don haka bai koyi kokarin tashi ba balle ya bude kofar. Murtala ya ci gaba da buga gidan yana magana. Karka mun haka abokina, ka bude dan Allah, wallahi akwai magana nake son mu yi. Idan baka bude ba, ba zan bar wurin nan ba. Yanda Murtala ke magiya ya sanya ya bude kofar cikin sauri, ran shi yana tuna masa wata rayuwa da suka taba yi da Murtala ta taimakon juna da rufawa juna asiri. Bai kalli inda Murtala yake ba, ya karasa ya zauna akan kujera ya dafa kansa. Kaman farko, Murtala ya isa ya zauna kusa da shi. Ya kura masa ido tausayinsa ya cika shi. Wai mutum kamar Abdul Jabbar namiji mai cike da izza da kurjini ne ya koma haka kamar wani sakare. Lalle ya yadda babu abinda soyayya ba za ta bayar ba. Babu kuma abinda ba za ta iya sanyawa ba. Wata rana ta kai mutum kwaloluwar farin ciki, wata rana kuma ta sanya shi cikin kuttun bakin ciki da ko motsi ba zai iya yi ba, kamar yadda ya sanya abokinsa a yanzu a ciki. Ai ma ko ba dan soyayya ba wannan mummunan hali da kuke ciki Mallam Murtala, doren da asiri ya toru, dore a rasa idon kallon al'umma. Cikin kwantar da murya ganin yadda abokin nasa yake nishi ya fara magana, wallahi ba ni na bashi lambar ka ba Abdul. Abdul Jabbar ya daga kanshi da sauri ya kalle shi babu ja. Ya yadda da abinda Murtala ya fada, ba ƙarya ko shakka akan duk abinda zai aikata ko zai fada. Wani irin mutum ne shi da ake kira wayayye, masu fadar komi gaba daya. Amma tambayar da ke ran Abdul, wacce Murtala ya fahimta akan fuskarsa cewar to waye ya bashi lambar sa, Murtala ya ci gaba da magana. Kamar yadda ka sani, Alhaji Shazali ya sha neman hadin kaina, amma ban taba kallon shi a mutumin da ya kamata na kula ba, musamman idan na tuno waye shi a gurinka. Ya tadda ni har office dina lokacin muna tare da barista Saddam. A gabansa yayi kokarin na bashi lambar ka ko na gaya masa wani abu daga gare ka, amma bai samu hadin kaina ba. Karshe ma mun rabu da shi cikin bacin rai, domin na gaya masa ya fita daga harkanka. Sai dai wani abu da na kula, tunda Alhaji Shazali ya shigo akwai alaka tsakaninsa da barista, to ina tsammanin bayan na fita na bar barista cikin office din, ya dauki lambar sa cikin wayata ya aika masa. Wannan shine kawai abin da na sani. Abdul ya dalla masa harara cikin bacin rai, yana ci gaba da magana cikin fada. Amma me ya hadin ka da barista Saddam? Na gaya maka, dukkan mutane irin waɗannan masu neman duniya bai kamata ka dinga hulɗa da su ba. Idan har za ka yi mu'amala da barista, me zai hana kai da Alhaji Shazali? Domin ba su da wani bambanci ko ɗaya ni a wurina. Yanda yake maganan cikin zafi bai dami Murtala ba, sai ba murmushi kawai da yayi. A ganinsa Abdul kawai yana kishi ne, amma a fili sai ya fara magana. Abdul, idan har kai da muka kasance tare tsawon lokaci za ka iya guduna, za ka iya juya min baya akan wata mace, me zai hana? Ba zan bi kowa ba, na gaya maka. Ka kuma sani halina da naka ba iri ɗaya ba ne. Ni mutum ne mai matukar bukata. Shut up Murtala, please leave my house. Yanda ya maganar ta girgiza Murtala kwarai da gaske. Ya saki baki yana kallonsa, amma bai motsa ba, ya ci gaba da magana cikin bacin rai shi ma. Kar ka kara min tsawa, ka san ko waye ni, ka san matsayina da darajata. Akan me zaka dinga treating dina kamar wani yaro? Meye ban maka ba, meye ban baka ba? Domin ka haukace zaka gaya min maganar banza. A hankali yake zaro maganar, ba daga bakinsa take fitowa ba. Matukan ta fusa ta Abdul, amma bai kamata a ce shi yayi fada da Murtala ba. Murtala ya zame masa komi a sanda ya rasa komi, don haka yayi shiru kawai yana huce. Da ma wani ne ya gaya masa wannan ba shi ba, da yayi maganinsa a yanzu. Murtala ya miƙe a fusace yana huce, yana kallon Abdul yana ci gaba da magana. Dan kaga ina binka kamar wani yaronka, ko kuma raƙumi da akala, shi ya sanya kake min haka. Amma ka sani daga yau na barka, na bar rayuwarka, ba zan ƙara koda tuna inda na san wani mutum mai sunanka ba. Kar ka ƙara tunanin kai ma ka sani, yana faɗin kaka yana hanyar fita cikin sauri, ransa a ɓace. Abdul bai kokarin bashi hakuri ba, bai kuma yi yunkurin ya ce masa komi ba. Ya bi shi da kallo har ya fice. A cikin ransa yana faɗin me zai dame shi dan wani ya rabu da shi, tunda Hassana ta rabu da shi, bai damu da kowa ma ya rabu da shi ba. Ya ƙara fadawa kan kujera. A bangaren Hassana, kwancewa kawai ta yi akan gado, ta kasa yin komi. Ta ki rufe idanta kwata-kwata, domin cikin kwanakin nan idan ta rufe ido sai ta dinga ganin Abdul da Murtala a halin da ta gansu. Hakan ya sanya take fargaban rufe idanta, sai dai bacci barawo ya lalabo ya sace ta. Gari ya hantsi a bangaren Abdul, ya ga dacewar ya tafi aikinsa. Bai kamata yadda matsalar kansa ta shafi aikinsa ba, amma kafin ya wuce sai da ya fara biyawa ya ga yadda mahaifiyarsa duk da ta kula akwai abin da yake damun sa amma ya nuna mata babu wani abu idan sa a rufe yake da gilas sai dai yanayin yanda yake magana kadai ya isa tona asirin hali da yake ciki domin bai samu bacci ba kwata-kwata a yau duk dalibai da basu san waye shi ba sun fahimta sun kuma gano dalilin kiransa da suna da ake masa lakabi a baya kafin Hassana ta shiga rayuwarsa ya sauya yana sanye da bakin gilas wanda ya fito da siffarsa ta boss sosai lokacin shi yana shiga ya fada aji ya kuma bar kofa a bude sai dai duk dalibi ko dalibar da ta yi kokarin shiga sai ta gane kurinta har gaban daliban ya dinga faduwa turanci yake zubowa kaman bakon America babu sauki a idan sa akwai ƴan mata da dama da ke masa yanga da rangaji wanda bai taba kallon su ba ya ma nuna bai san suna yi ba amma ya duk wacce ta nuna kwaine ne sai ya yi waje da ita hakan ya sanya daliban shiga taitayin su minti guda bai kara ba a lokacin sa ya fice cikin azama dauke da kayan sa kamar jira dalibai suke yi fita aka fara hirarsa wasu suna cewa kawai dan yana cikin matsala sai ya huce akan mu kowa da abin da yake fada sai dai bai san suna yi ba a office sai shiru tun jiya yake jiran kiran mahaifin Hassana amma ba a kira shi ba shi yana son ya kira amma yana shakka sai dai a yanzu ya fara shiga damuwar anya kuwa gida ta wuce don haka ya daga dacewar taba wayar mamansu amma kunya da tsoro suna damunsa daga karshe yanki shawarar kiran Husna tana kan hanya tana tuki kiran wayar Abdullahi ya shiga wayarta ta dauka da sauri ta danna ta kara a kunne assalamu alaikum mala an tashi lafiya cikin fargaba ya amsa da lafiya lau Husna daman na bugo naji ko Husna ta katse shi cikin sauri domin ta san abin da yake son fada yake inda tace ka kwantar da hankalin kamalan yanzu haka ina kan hanyar zuwa gida ne tun jiya mun yi waya da mommy ta gaya mun komi dole yau za ta dawo gidanka ka rabu da ita kar ka kula ta idan ta kamar ta iskanci da rashin mutunci wallahi mun fita don ta ga ana lallaba ta ne zan kira ka an jima mai sauraro bari mu tsaya anan saboda lokaci ya cin mana Aliyu Adamu Rafin makaranta yake kula da shirin Alti Usman ke ce sai saduwa ta gaba da izinin Allah Allah shi ba mu alherin sa
1: To gaida Alti Usman da ta gabatar mana shirin kunnan kanawa daga nan gidan radio Bauchi BRC akan mita ta 94.6 Tare fatar za a ci gaba da kasancewa tare da mu kuma shirin na tambaya mabudin ilimi ba zai samu ba saboda wasu ƴan dalilai to da fatar za a ya mana afwa a ci gaba da kasancewa da mu har zuwa karfe 10 na wannan dare yayin da zamu kawo muku shirin Hajj Mubarak kafin wannan lokaci
2: Jolly Johnny akan titi ke magana a yau zamu ga kyakkyawar sani da mutane suka yi wa Maggi chicken flavor na gaba karanto harufan celery
3: S E A L A R R I E celery
2: haba mutumi na kace kawai ka sauya harufan zuwa celery to ga damar karshe karanto mana harufan turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: kin yi daidai ga quality na Maggi chicken flavor ki dauka
5: Maggi chicken flavor tare da albasa celery da kuma turmeric mai canza wasana
6: Jahar Bauchi jami'ar mu mai roƙo zamu bi
7: idan muka duba dimbin ayyukan rahi kasa da gwamnatin jihar Bauchi sanata Bala Abdul Qadir Muhammad ya shimfida a kowane lungu da sako na jihar zamu ga cewa tabbas aiki yayi kyau domin dorewar waɗannan ayyukan alheri da aka dauko gwamnan ya koma sabuwar tafiya a jam'iyyar Allied People's Movement APM ku lura da kyau jam'iyyar APM ita ce mai alamar rogo saboda haka ofishin babban mai bayo gwamnatin jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa ke kira da babbar murya ga dukkan al'umar jihar Bauchi da a gaggauta shiga sabuwar tafiya a jam'iyyar APM mai alamar rogo mu bi wanda ya san hanya don aikin alheri ya dore rogo abincin kowa wannan sako ne daga Comrade Mukhtar Muhammad Gidado babban mai bayo gwamnatin jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa